Ngaro papa masadini, you know what's a man no day. Ke you mi waka yi gonta pu no what's a man mi no shiye ke you. Mi so po you ne na hi, mi si mi pasa doro stre. Mi sabi de ke gonta pu pa ya bi bundi so se bi ya bi yo giri. Ma yo de na mi tena te, mi si mi stre ke beli gide hi. You e ye pi mi taki mi, pasa la di tangadi.